0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Nastavljena vanredna sednica parlamenta. Srpska policija biće ovog leta i na Ohridu. Aerodrom Nikola Tesla podsjeća na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su 10 časova vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Poslanici su na početku rada postavljali pitanja vladi, a među pitanjima su i ona koja se odnose na otkupnu cenu višnje, ulaganje u poljoprivredu, probleme zagađenja životne sredine. Pripadnici MUP-a Srbije će od danas do 31. avgusta boraviti u Ohridu i svakodnevno zajedno raditi sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije. Dakle, tokom turističke sezone zajedno sa kolegama iz Severne Makedonije radit će uniformisani policijski službenici i kriminalistički policijski službenik koji će biti na raspolaganju građanima Srbije koji borave u Ohridu. Aerodrom Nikola Tesla je usled povećanog broja putnika tokom sezone godišnjih odmora podsjetio na pravila nošenja tečnosti u ručnom prtljagu, kako ističu sve tečnosti, gelovi i kozmetički proizvodi koje putnici nose u ručnom prtljagu moraju biti spakovani u providnu kesu koja može da se zatvori dimenzija 20x20 cm. Dozvoljena je jedna kesa po putniku, a njen maksimalni kapacitet ne sme biti veći od 1 litra, s tim da pojedinačna bočica ili pakovanje koje sadrži tečnost, gel ili aerosol može imati zapreminu od najviše 100 ml.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Nije loše da malo skoknemo i do Ražnja. Tamo se tokom proteklog vikenda održavala manifestacija Dani Save Jeremića, to je sabor frulaša, odnosno ljudi koji vole zvuk frule i uživaju dok to slušaju. Ražnje je ove godine bio mesto susreta ljubitelja tradicionalne muzike i umetnosti, gde je održan 26. sabor frulaša izvrnog narodnog stvaralaštva Dani Save Jeremića. Manifestacija, koja već više od dve decenije neguje bogato kulturno nasljeđe Srbije, okupila je brojni izvođači i posetioci iz svih krajeva zemlje. Tokom dvodnevnog programa publika je uživala u nastupima vrhunskih frulaša, pratećim kulturnim sadržajima i programu posvećenom očuvanju izvorne narodne muzike. Otvarajući ovogodišnji sabor, predsjednik opštine Ražanj Dobrica Stojković podsjetio je na životni put Save Jeremića i značaj manifestacije koja nosi njegovo ime. Više od četvrt veka okupljamo se na ovoj letnjoj pozornici, a prema našoj evidenciji kroz sabor je do sada prošlo blizu 300 frulaša. Dan ranije na okruglom stolu posjetili smo se životnog puta Save Jeremića od njegovog početka kao samoukog frulaša preko nastupa u orkestrima Carevca i Radojke i Tihomira Živkovića do dugogodišnjeg rada u Radio Beogradu, gde je ostao do penzionisanja 1971. godine, rekao je Stojković otvarajući manifestaciju. U okviru programa održan je okrugli sto sećanje na život i delo Save Jeremića posvećenom jednom od najvećih srpskih frulaša, dok je drugog dana u porti crkve Svetog proroka Ilije održana 17. likovna kolonija koja je okupila umetnike inspirisane tradicijom, prirodom i duhovnim nasljeđem Srbije. Revijalni deo programa obeležili su nastupi 11 istaknutih frulaša iz različitih krajeva Srbije uz pratnju Narodnog orkestra Branimira Đokića i Siniše Vićentijevića. Kao gosti sabora nastupali su i pevači izvorne narodne muzike Jelena Bročić i Jovan Mihaljica, dok je poseban utisak na publiku ostavila virtuozna fruli Neda Nikolić. Šaljimo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne uz vašu omiljenu stanicu, preporučujemo i dalje da budete u našem društvu.

Koristimo svaku priliku da vas pozdravimo i da vam poželimo dobar deo dana. Između ostalog, ovog trenutka želimo vam dobroveče, a uz preporuku da ostanete dalje u našem društvu i da budete na pravom mestu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju rođenje Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznato kao Ivanjdan. Ovaj praznik posvećen je svetitelju koji je prema hrišćanskom učenju krstio Isusa Hrista u reci Jordan i najavio njegov dolazak. Sveti Jovan Krstitelj zauzima posebno mesto u hrišćanstvu kao poslednji starozavetni prorok i prvi svedok Hristovog dolaska. Njegovo rođenje, prema Svetom pismu, dogodilo se 6 mjeseci pre Hristovog, zbog čega se praznik obeležava 7. jula po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 24. juna po Julijanskom kalendaru. Ivanjdan je u srpskoj narodnoj tradiciji povezan sa brojnim običajima. Veruje se da bilje ubrano u oči ili na sam praznik ima posebna lekovita svojstva, pa se od tog poljskog cveća i lekovitih trava pletu venčići koji se stavljaju na ulazna vrata kuća ili pomoćnih objekata kao simbol zdravlja, blagostanja i Božjeg blagoslova. U mnogim krajevima Srbije Ivanjdan označava i period kada se završava cvetanje prirode i počinje sazrevanje letnjih plodova, zbog čega je ovaj praznik duboko ukorenjen u narodnim običajima i vezan za život na selu. Za razliku od usekovanja glave Svetog Jovana, koji je dan žalosti i strogog posta, Ivanjdan je radostan praznik kojim se proslavlja rođenje svetitelja. U pojedinim porodicama Sveti Jovan Krstitelj i krsna slava, dok mnogi vernici ovaj dan obeležavaju odlaskom na svetu liturgiju i molitvom za zdravlje i napredak svojih najbližih. Ivanjdan podsjeća na značaj vere, pokajanja i duhovne obnove, ali i na bogato kulturno i običajno nasljeđe koje se vekovima čuva u srpskom narodu. Čestitamo praznik i želimo vam prijatno veče uz vašu omiljenu radiostanicu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.